kumeka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele

0: Ya, kurisimu rayu junior mkabele rolero wena mixer uno saseka wa ku Teresa Ranza.
1: Nanzi Ranza wena.
0: Tima na yena uyimi kulunga wena mixer wa mina saseka aku Cancer. DJ kwa mzabile kwa lagana koroko.

DJ Kwamza akubuyela na risimu leri swaka matsakosi akumunhu wa mina.